0: Bàbáre a.
1: Ndóye.
0: Joshua.
1: Ọmọ Tayo.
0: Fatọ Òyìnbó.
1: Ikede Romo si.
0: Tati tati.
1: Nisa ati lẹ sọ lọ.
0: Bakure.
1: Ẹjọ́ kẹtàdínlógún.
0: Oṣù kọkànlá.
1: Ọdún kọkànjá.
0: Bàbáre a.
1: Ayé ire.
0: Lẹ́yìn ìgbà kó ti lo.
1: Márùndínlọ́gọ́rùn.
0: Ọdún láyé.
1: Ẹjọ́ kọkàndínlógún.
0: Oṣù kẹrù ọdún yìí.
1: Níbi kàtí agbóku.
0: Olóògbé.
1: Olíbi ìgbóku pamọ́ sí.
0: Asúlẹ̀.
1: Lójúlẹ̀ tati tati close.
0: Sọ̀nà
1: Lakure.
0: Lágo mẹ́sàn-án.
1: Òwúrọ̀.

0: méjì. Òrùlé aláwọ̀ oríṣiríṣi tó fúnni ní ìfọ̀kànbalẹ̀ tí ó sì dára púpọ̀ ni kí o máa lò. MINL Limited tí wọ́n jẹ́ ọ̀gá nínú àwọn onímọ̀ tẹkinọ́lọ́jì òrùlé tí ó dára tí ó sì ní òdodo. Òrùlé Sumo àti òrùlé Sumo PPG tí ó láwọ̀ oríṣiríṣi lálùpẹ́ ó dára púpọ̀. Owó rẹ̀ ò sì gani lára. Kà sí MINL Limited ní number 21-23 Òpópónà Abimbola ní Ìsọ̀rọ̀ Industrial Estate ní Ìsọ̀rọ̀ Lẹ́kọ̀ọ́. Telephone
1: 0916-000-3434-0803-258-1864.
0: Òrùlé Sumo àti òrùlé PPG aláwọ̀ oríṣiríṣi.
2: Adé orí gbogbo ilé.
3: Kí ló ń sun ọkún ìrẹsì jọ̀lọ́fù lọ sípele ìgbádùn tó ga? Ṣé tí wọ́n bá sè pẹ̀lú kóró náà fún adùn tó ká màmá yẹn ni? Tàbí tẹ bá jẹ́ pẹ̀lú ojúlówó sàláàdì Nàìjíríà, èso kábéèjì, kárọ́ọ̀tì, lẹ́tùsì, àtẹ̀wà oníkíndìnrín díẹ̀.
4: O ní láti jẹ́ méjèèjì, ṣe jollof rice rẹ pẹ̀lú adùn kóró náà, kí o wá jẹ́ pẹ̀lú ọ̀pọ̀ ẹ̀fọ́. Ó yá jẹ́ kí ọkún oúnjẹ rẹ gbé pẹ́ẹ́lí. Lónìí, jẹun tó dáa.
5: Ṣó lè fi irun mi dárú àrà yìí?
6: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n.
5: Mo ń kọ lórí YouTube ni.
6: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
5: Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ni. Pẹ̀lú 400 naira péré, mo ń jàǹfààní pé ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
7: Má dúró má rosẹ̀. Jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gigabyte méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. Testa 312*14# láti jẹ̀bádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
8: Life is good on Adaba FM.

0: ṣe ọkọ mi.
1: Mo bí yàrá ìgbàlejò mi àti yàrá ìdáná mi ṣe mọ́ tí wọ́n dàbí titun.
2: Màámi.
1: Ṣùgbọ́n dúró náà o, ò ṣe fi hypo nu ilẹ̀ àti tábìlì pẹ̀lú àwọn ibi tá a ti ń dáná
2: yẹn. Hypo kẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni, àwọn kòkòrò àìfojúrí kì í gbà lẹ́rọ. Torí náà làwa náà ṣe gbọ́dọ̀ máa pèsè ààbò lójoojúmọ́ pẹ̀lú hypo.
3: Má gbà fáwọn kòkòrò àìfojúrí, dáàbò bo ilé rẹ pẹ̀lú hypo.
4: Sonia tomato sachet. Yes, it's true. I love Sonia tomato sachet. The color is so red, so thick, so tasty. When I use it for my stew, jollof or spaghetti, the color shines brighter and food becomes tastier. Sonia tomato sachet makes meals delicious.
5: Here you go, dear.
6: Mom, you didn't add milk.
5: No need to. Taste it and see why.
6: Wow, but how?
5: Is it milky?
6: Yes.
5: Is it creamy?
6: Yes.
5: That's Milo 3-in-1 milky and creamy for you. It's so milky. I don't need to add more milk.
6: I love it, Mommy.
7: Give your kids Milo 3-in-1 milky and creamy. It's truly milky. It contains calcium to help your champ win every day. Milo, energy to go further.
8: Ṣé o lè fi irun mi dárú ara yìí?
9: Oníbàárà mi ọ̀wọ́n. Wọ́n kọ lórí YouTube ni.
8: Ṣé o ní dátà tó pọ̀ tó bá yẹn ni?
9: Dátà láti MTN ó yàtọ̀ mà ní. Pẹ̀lú 400 naira péré, wọ́n jàǹfààní pé ìṣẹ́jú méje àtẹ́gbẹ̀ta dátà.
10: Má dúró má rosẹ̀. Jàǹfààní yìí láti ọwọ́ MTN ó yàtọ̀. O tún lè jẹ ìpè ìṣẹ́jú 15 tí dátà gígábáìtì méjì yóò tún lé lórí rẹ̀ fún 1000 naira. Testa 312*14# láti jẹ̀bádùn MTN ó yàtọ̀. Ó yàtọ̀ lóòótọ́.
11: So things don't easy for Niger now.

0: orí ìta kọjá.
1: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Gbogbo orí ìta tó o bá gbà.
1: Ó yẹ sà.
0: Lomirin wa.
1: Kábíyèsí o.
0: Gbogbo ẹnu bodè.
1: Yẹ sà.
0: Lomirin wa.
1: Kábíyèsí o.
0: Gbogbo orí ìta.
1: Ó yẹ sà.
0: Ló lẹ́nu bodè.
1: Àtàríwáyé.
0: Orí ìta mi. Ẹnu bodè ni. Ẹ̀lò.
1: Àìsà.
0: Ẹlòmíà dé orí ìta mi. A ti bẹ̀ já sí ìlú òdì kejì.
1: Ó yẹ sà.
0: Àtijọ́ bá ti kọjá lórí ìta. Lògó ti kúrò lára rẹ̀.
1: Kábíyèsí o.
0: Ògo rẹ̀ ti sọdá lọ ìlú kejì.
1: Ọlọ́run sí ó ní.
0: Koro fún rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ní rìn kiri.
1: Jésù.
0: Ògo ti sọdá lọ ìlú òdì kejì.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Gbogbo òmìnira mẹ́sàn-án.
1: Ó yẹ sà.
0: Òmìnira mẹ́sàn-án.
1: Jésù.
0: Torí pé o gbé oṣù mẹ́sàn-án nínú ìyá rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Torí oṣù mẹ́sàn-án lọ gbé wáyé.
1: Bẹ́ẹ̀ni o.
0: Mo kéde. Òmìnira mẹ́sàn-án.
1: Orúkọ Jésù.
0: Tí ò jẹ́ káyé san.
1: Orúkọ Jésù.
0: Wọ́n bá jí o sàmì.
1: Ayayayayaya.
0: Àmì mẹ́sàn-án ni o.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Òmìnira mẹ́sàn-án. O yẹ kí wọ́n san wọ bojì.
1: Bílíọ̀nù orúkọ Jésù.
0: Sọgbẹ́ ẹ̀yin òmìnira mẹ́sàn-án.
1: Ẹ̀yin òmìnira mẹ́sàn-án.
0: Tẹ́ ẹ jẹ́ ká yóò san mí.
1: Tẹ́ ẹ jẹ́ ká yóò san mí o.
0: Ara sàn pa yín o.
1: Ara sàn pa yín o. Ó yẹ sà.
0: Ẹ kígbe tẹ̀lé mi. Sọgbẹ́ ẹ̀yin òmìnira oríta.
1: Ẹ̀yin òmìnira oríta.
0: Tẹ mú ògo lẹ̀ lára mi.
1: Tẹ mú ògo lẹ̀ lára mi.
0: Ènìyàn adarúwa.
1: Ayayayayayayayaya.
0: Jabandali agẹ́dẹ́ bìjà.
1: Jésù.
0: Àyàgádá bárúwá mẹ́nata.
1: Jésù.
0: Wà ró bí jádalé mi. Èmi ni bá ró bìjà.
1: Yes, Lord.
0: Gbẹ́ gbogbo bí agẹ́dẹ́ bì.
1: Ẹ́ o.
0: Àgẹ̀gẹ̀ tí ara agẹ́dẹ́ bìjà.
1: Ẹ́.

0: Jehovah.
1: Bíbélì wí pé.
0: Bíbélì wí pé o.
1: Bí mo tilẹ̀ rìn.
0: Bí mo tilẹ̀ rìn.
1: Láàrin àfonífojì.
0: Láàrin àfonífojì.
1: Òjìjì kú.
0: Òjìjì kú.
1: Èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan.
0: Èmi kì yóò bẹ̀rù ibì kan.
1: Ògo mi o.
0: Ògo mi o.
1: Jáde.
0: Jáde.
1: Nínú àfonífojì.
0: Nínú àfonífojì.
1: Òjìjì kú.
0: Òjìjì kú.
1: Ìràwọ̀ mi o.
0: Ìràwọ̀ mi o.
1: Ìràwọ̀ ọmọ mi o.
0: Ìràwọ̀ ọmọ mi o.
1: Orí mi o.
0: Orí mi o.
1: Ẹlẹ́dàá mi o.
0: Ẹlẹ́dàá mi o.
1: Jáde.
0: Jáde o.
1: Nínú àfonífojì.
0: Nínú àfonífojì.
1: Jáde o.
0: Jáde.
1: Lọ́wọ́ mìíràn.
0: Lọ́wọ́ mìíràn.
1: Àfonífojì.

0: alejo.
1: Ilé sà.
0: Gbogbo ìlú ló ti ń dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹnìkan ṣì ń sọ pé. Ọjọ́ kẹta tán bá fẹ́ parí.
1: Ẹ o.
0: Ní màá tó lọ.
1: Lò wá tó yọjú.
0: Yéé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Májẹ̀mú dúró nìyẹn.
1: O jẹ́ dìde.
0: Májẹ̀mú dúró nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó máa lágbára.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọjọ́ Tọ́sídẹ̀.
1: Tọ́sídẹ̀.
0: A ní àtàárọ̀ nípàdé tí ń bẹ̀rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Iṣẹ́ wo ni méje?
1: Ó yẹ sà.
0: Olúwa ni kì í ṣe.
1: Kábíyèsí o.
0: Méjèèje la dẹ̀ parí.
1: O ṣe Jésù.
0: Kọjọ́ méjì ta tó gbé.
1: O ṣe Jésù.
0: A ní wàrí wòlíì rẹ sẹ́.
1: Ẹ o.
0: Máa bọ̀.
1: Máa bọ̀ o.
0: Ẹ̀yin wo lẹ nawọ́ sí mi?
1: Kábíyèsí o.
0: Tẹ́ ẹ bá sàmí méje.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ ló máa mú tẹsímọ́nì lọlé.
1: Amen.
0: Ah, ó máa ní agbára sà.
1: Alágbára o. Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Ìpàdé mà ti bẹ̀rẹ̀.
1: Ó ti bẹ̀rẹ̀.
0: Lójú páálí o. Ìlú Iléṣà ń gbàlejò.
1: Iléṣà.
0: Gbogbo ìlú ló ti ń dé.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Ẹnìkan ṣì ń sọ pé. Ọjọ́ kẹta tán bá fẹ́ parí.
1: Ẹ o.
0: Ní màá tó lọ.
1: Lò wá tó yọjú.
0: Yéé.
1: Kábíyèsí Ọlọ́run.
0: Májẹ̀mú dúró nìyẹn.
1: O jẹ́ dìde.
0: Májẹ̀mú dúró nìyẹn.
1: Bẹ́ẹ̀ni o, bẹ́ẹ̀ni o.
0: Ó máa lágbára.
1: Ó yẹ sà.
0: Ọjọ́ Tọ́sídẹ̀.
1: Tọ́sídẹ̀.
0: A ní àtàárọ̀ nípàdé tí ń bẹ̀rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
0: Iṣẹ́ wo ni méje?
1: Ó yẹ sà.
0: Olúwa ni kì í ṣe.
1: Kábíyèsí o.
0: Méjèèje la dẹ̀ parí.
1: O ṣe Jésù.
0: Kọjọ́ méjì ta tó gbé.
1: O ṣe Jésù.
0: A ní wàrí wòlíì rẹ sẹ́.
1: Ẹ o.
0: Máa bọ̀.
1: Máa bọ̀ o.
0: Ẹ̀yin wo lẹ nawọ́ sí mi?
1: Kábíyèsí o.
0: Tẹ́ ẹ bá sàmí méje.
1: Ó yẹ sà.
0: Ìwọ ló máa mú tẹsímọ́nì lọlé.
1: Amen.
2: Ilé sà.
3: Ilé sà.
2: Àti gbogbo agbègbè.
3: Ibi o bá wà.
2: Ibi tí ẹ̀ka wá wà. Ẹ̀yin ará òkè gbó.
3: Òkè gbó.
2: Ilẹ̀ olùjì.
3: Ilẹ̀ olùjì o.
2: Mọ̀dákẹ́kẹ́.
3: Mọ̀dákẹ́kẹ́.
2: Ẹ jìra yín o. Ẹ̀yin ayé kọ́kà. Gárájì ọlọ́dẹ.
3: Gárájì ọlọ́dẹ.
2: Ilé ifẹ̀.
3: Ifẹ̀.
2: Ẹ jìra yín o.
3: Ẹ jẹ́ dìde.
2: Ní aago.
3: Yẹ sà.
2: Mẹ́fà àárọ̀.
3: Mẹ́fà àárọ̀.
0: Ọjọ́ Tọ́sídẹ̀.
1: Tọ́sídẹ̀.
0: A ní àtàárọ̀ nípàdé tí ń bẹ̀rẹ̀.
1: Bẹ́ẹ̀ni sà, bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Ó máa ní agbára o.
3: Alẹ́ o.
2: Àtàgo mẹ́fà àárọ̀.
3: Mẹ́fà àárọ̀ ni o.
2: Nípàdé á ti máa bẹ̀rẹ̀.
3: Lọ.
2: Wọ́n jí orí òkè.
3: Nílé sà.
2: Iṣẹ́ wòlíì.
3: Kábíyèsí o.
2: La fẹ́ fọjọ́ méjì ẹ̀ta ṣe. Iṣẹ́ wòlíì.
3: Bẹ́ẹ̀ni sà.
2: Àrùn bá dalẹ̀ kan. Ṣàjà bá dalẹ̀ ẹgẹdẹ bẹ́rù. Ọ̀rọ̀ gbọ́dọ̀ bí jà. Gbẹ̀gẹ́dẹ́ ẹgẹdẹ rú ọgbọ́dọ̀ bí jà. Mẹ́rù mi dalẹ̀ ẹkẹdẹ. Mẹ́rù mi náà ṣe káyìn
3: náà.
2: Ẹ̀yin tí ẹ sàmì náà. Ayé òdì jáde lára rẹ̀.
3: Mẹ́jọ sùn.
2: Ayé ìfàsẹ́yìn. Ayé òdì. Bó ti sá eré iwájú. Òdì òdì ni. Iṣẹ́ rẹ̀ òdì. Ìgbéyàwó òdì. Ìrìn àjò òdì. Àti tírávùlà ti dogun. Ìwọ ọmọ Mbáwí. Ìyá bímọ.
3: Wọ́n
2: ju ọláyọ̀ lórí ọmọ. Lọ káàdì. Ayé òdì jáde lára.
3: Mẹ́jọ sùn.
2: Máa bọ̀.
3: Ó já máa bọ̀.
2: Ní orí òkè Sioni.
3: Sioni Àrẹ̀mọlẹ́kùn.
2: Nílùú Lẹ́sà.
3: Nílùú Lẹ́sà.
2: Wòlíì ti wà lé.
3: Bẹ́ẹ̀ni o.
4: Ó máa ní agbára. Tètè máa bọ̀ mẹ́.
5: Yóò dára fún ọ.
6: Amen.
5: Ìwọ gẹ́gẹ́.